0: Bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na tą trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
0: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczynie, Buczynie, czyli same pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same pochylnie pływać, no tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
0: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...?
0: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
0: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie. Pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
0: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny. Ten.
1: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też była bardzo sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu wypłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
0: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało opłatę tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzin?
0: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
1: No tak, nie jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Трагічна аварія сталася на національній дорозі номер 22 у населеному пункті Гноєво поблизу Мальборка. 44-річний мотоцикліст загинув під час обгону. За попередніми даними поліції, водій мотоцикла BMW не впорався з керуванням і врізався в енергопоглинаючі бар'єри. Чоловік загинув на місці. Поліція закликає мотоциклістів бути обережними та нагадує, що надмірна швидкість може призвести до трагедії. Гміна Пінінжна офіційно приєдналася до асоціації «Вармінсько-Мазурські самовряди прикордоння». Організація займається, зокрема, розвитком інфраструктури, туризму, культури, безпеки та ініціатив для мешканців прикордонних територій. Наразі асоціація об'єднує 24 органи місцевого самоврядування. Команда 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади посіла третє місце на чемпіонаті 16-ї механізованої дивізії з тенісу. У змаганнях брали участь 33 спортсмени з 10 військових частин. Військові з Бранєва також здобули 2 срібні медалі в індивідуальних категоріях та бронзові нагороди в категорії М35+, і змішаному парному розряді. Організатори привітали всіх учасників із високим рівнем спортивної боротьби. Рятувальники повітової державної пожежної служби у Браніві провели навчання з надання першої медичної допомоги для працівників податкової служби та терміналу «Каргоспет». Заняття проводили медики-рятувальники, які служать у Бранівській пожежній частині. Учасники вчилися надавати допомогу людям у стані загрози життю та безпечно діяти під час рятувальних операцій. Пожежники нагадують, що обов'язок надати першу допомогу лежить на кожному з нас. мешканки Хміни Пінянжно представляли Польщу на чемпіонаті Європи у The Street Dance Championships. Ліліана Гарбовська з Пінянжна та Майя Бугайська із Жугень, які виступають у складі Dance Team Браніво, дійшли до півфіналу європейської першості у категорії Urban 16 Advance. Бургомістр Пінянжна підкреслив, що це великий успіх та результат важкої праці, таланту та пристрасті молодих танцівниць. Від гміни Браніво як Обборнус та локальний осередок знання освіти запрошують мешканців на фестиваль освіти і науки. Захід відбудеться 5 червня о 13.00 біля філії школи у Шеленах. У програмі музичні, кулінарні, екологічні та ремісничі майстер-класи, танцювально-рухові заняття та анімації для дітей. Організатори обіцяють сімейний пікнік, сповнений атракцій і спільних розваг. Браніво долучиться до міжнародної акції «Читання на Галявині». Захід відбудеться 23 червня біля Брамної вежі та триватиме з 10 до 11.00. Організатори запрошують мешканців будь-якого віку до спільного читання книжок «Просто неба».